0: си. Же 30 лет.
1: Ваш пес уча драке.
2: Ваш партнер па изговоре.
1: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
2: Веч на roborock.si.
3: Ах, то е жулянје. Допуст, сонце, море, но бених скрби.
4: Искрено, моје чреве се же размишля о повратни карти. Час е за искреност. Без каковоснега пробиотика, ни без скрбнега допуста. Зато спакирай Linex Sporte и уживай у полетио.
5: Пред упорабо натанчно преберите наводило. Отвеганју и нежелених учинких се посветујте с здравником или с фармацевтом.
6: Lunos – врхунски презрачевални системи.
7: При Туш Кеш енд Кери добите все на едно место по конкурентних ценах. Ваше наручило туди доставимо. Накупуйте на tusc.si. Туш Кеш енд Кери – ваш партнер у послу.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vedeti.
11: In točno to je problem.
10: Organhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
12: In še več dobre glasbe.